Davidi tuk tu, 2389 mohalo hoyoyotit. Davidi tuk tu, 2389 mohalo hoyoyotit.